seksaan. Manakala usaha sedang dilakukan polis bagi mengesan dua lelaki dipercayai rakan jenayah suspek. Kumpulan penjenayah itu katanya menyasarkan mangsa wanita yang memakai barangan kemas. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menganjurkan program jualan rahmah madani PJRM dengan lebih kerap bagi membantu meringankan beban rakyat susulan kenaikan harga barangan. Menteri Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM yang menawarkan barangan keperluan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran, kini diadakan 9 kali sebulan di lokasi terpilih di setiap negeri dan daerah di seluruh negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Bertujuan memperkukuhkan peranan anggota sebagai penghubung antara polis Diraja Malaysia PDRM dengan institusi pendidikan dan masjid dalam usaha mencegah jenayah serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam komuniti, Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali menegaskan agar pegawai perhubungan sekolah lebih proaktif mengadakan pertemuan dengan pelajar bagi penyampaian ceramah dan nasihat berkaitan isu buli serta jenayah seksual. Beliau turut menggalakkan pegawai perhubungan sekolah PPS memanfaatkan platform mesyuarat persatuan ibu bapa dan guru PIBG untuk berkongsi maklumat keselamatan semasa kepada ibu bapa. Selain mengingatkan supaya lawatan ke sekolah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan, pegawai perhubungan masjid pula disuruh agar mempertingkatkan lawatan ke masjid bagi menyampaikan maklumat berkaitan tren jenayah semasa serta memberi nasihat kepada jemaah agar sentiasa berwaspada dan bersama-sama memainkan peranan dalam pencegahan jenayah. ACP Syed Basri berucap demikian sempena program amanat Ketua Polis Daerah Kota Star yang berlangsung di Dewan Seberguna Kolam Air Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star. Sebuah motor lori disita dalam ops kenderaan perdagangan yang dijalankan di Unit Aman Khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Alustar sempat dikesan beroperasi tanpa lesen kenderaan motor LKM yang sah serta gagal memperbaharui sijil pemeriksaan Puspakom yang telah tamat tempoh. Tindakan penguatkuasaan diambil dengan mengeluarkan saman terhadap pemandu manakala motor lori berkenaan disita dibawa ke depo sitaan JPJ Alustar untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang. JPJ Alustar menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan semua kenderaan perdagangan mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan di jalan raya. Pejabat Daerah Pendang PZDPD mengadakan kunjungan hormat ke beberapa sekolah rendah sekitar daerah Pendang. Tujuan kunjungan dilakukan adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama antara pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dengan pihak sekolah. PZDPD berkongsi berkenaan kutipan semasa zakat dan sedekah serta perkembangan terkini projek agihan Lembaga Zakat Negeri Kedah bagi tahun ini. Turut diserahkan wakalah agihan balik zakat pendapatan bagi tahun 2025. Antara sekolah-sekolah terlibat ialah SK Padang, SK Pendang, SK Pokok Tai, SK Bukit Jenun, SK Bukit Genting dan SK Bukit Jambong. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rasid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Kesejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kesejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk termadu.

0: Maung Kehidupan, Kebun Duli Yang Maha Mulia, Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin, Ibni Almarhum Sultan Badri Shah, Sultan Negeri Kedah ke-29, ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja, menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: Yang Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Bukit Jedap Sit 105.1.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh PT.

0: Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Masih lagi di Siri Tajaan bersama dengan PTPTN. Okey, Encik Muhammad Khairul Ashraf Ahmad Zamri, pengurus cawangan pejabat PTPTN Negeri Kedah bersama dengan kita. Okey, kalau tadi dah pun dimaklumkan berkenaan dengan kempen untuk tahun ini yang merupakan kesinambungan daripada tahun-tahun yang lalu ya, cabutan Wow Simpan SSPN Plus 2026. Dan sekarang kita nak tahu juga selain daripada kempen cabutan ini, mungkin Cik Khairul boleh maklumkan keistimewaan lain kalau simpan di SSPN ni.
1: Okey, terima kasih Sizat. Okey, kalau kita tengok daripada keistimewaan lain yang ada pada simpan SSPN ya. Okey, khususnya kepada ibu bapa yang bekerja di luar sana yang dikenakan cukai tahunan. Yeah. So melalui simpan SSPN ini merupakan salah satunya produk simpanan yang menawarkan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan yang sehingga 8,000 setahun. So sekiranya mana-mana individu yang dikenakan cukai, so sekiranya anda
0: lepas lagi income tax.
1: Bahasa mudahnya income tax. So yeah, sekiranya ada simpanan, so boleh buat pengecualian cukai untuk ke atas simpanan. Okay. And then seterusnya, selepas itu seterusnya kita ada manfaat perlindungan takaful percuma. Okay. Di mana sekiranya pendeposit mempunyai simpanan yang bernilai RM1,000 kandan ke atas. Yeah. And then dan seterusnya sekiranya berlaku kematian atau ilat kekal menyeluruh kepada mereka, waris pendeposit boleh menuntut, waris atau pendeposit boleh menuntut untuk takaful. Dan okay, seterusnya kita juga ada takaful simpanan yang ringgit ke ringgit. So sekiranya contoh CZ ada simpanan RM10,000. Okay. And then, ataupun saya sendiri ada simpanan RM10,000. Mm-hmm. Sekiranya saya meninggal dunia, mm-hmm, waris layak untuk menuntut RM10,000 juga.
0: Okay.
1: Sekiranya ada RM100,000, mm-hmm, waris layak menuntut RM100,000. Ya, ringgit tu ringgit.
0: Ringgit ke ringgit.
1: Ya. Yeah. Oh, okay. Selain daripada itu, kita ada berikan khairat kematian juga kepada waris yang layak. Selain daripada itu, istimewanya lagi simpan SSPN Prime ni, kita juga menawarkan geran sepadan yang percuma kepada satu keluarga yang layak, di mana jika ada anak-anak mereka yang mendapat tawaran ke IPTA, mereka layak untuk menuntut sehingga RM10,000. Akan tetapi kita perlu membuat simpanan itu secara konsisten.
0: Yeah.
1: Nak bagi something, so kita pun kena ada satu orang cakap satu peraturan yang lebih teraturlah bagi untuk mendapatkan geran simpanan.
0: Janganlah bulan ni simpan, no 3 bulan, 4 bulan. Tak boleh macam tu kan?
1: Ya, betul.
0: Kena ada tiap-tiap bulan, betul, ada simpanan yang elok lah dia punya jadual dia tu.
1: Selain daripada tu, Hizat, kita juga ada kadar dividen yang begitu kompetitif.
0: Okay.
1: So, untuk maklumat semua, dalam masa 10 tahun, tahun 2024 merupakan kadar dividen yang tertinggi kita pernah bagi, di mana kita bagi sebanyak 4.10. So ia adalah lebih tinggi berbanding daripada 2023 di mana kita ada bagi sebanyak 3.60. Dan saya rasa berbanding dengan instrumen-instrumen lain, kita antara yang tertinggi jugalah. So jadi kita rasa kita boleh bersaing dengan agensi-agensi kewangan lain dalam untuk segi pemberian dividen.
0: Yeah.
1: Okay. Selain daripada itu, kita juga ada lagi keistimewaan di mana simpan SSPN Plus kita, kita juga menawarkan perlindungan takaful sehingga 1.2 juta. Ya, tertakluk kepada syarikat pengendali takaful yang kita pilih lah. So kita ada, setakat ini kita ada 3 dan kita ada penambahan lagi 2 syarikat takaful. And then dan juga kita juga mempunyai manfaat penyakit termina sehingga 200,000, penyakit kritikal, contoh jantung dan sebagainya. Dan selain itu, kita juga ada tuntutan rawatan pesakit luar. Kita juga ada allowance kemasukan hospital. So sekiranya pendeposit-pendeposit mempunyai akaun SSPN Plus dengan kita, mereka layak untuk menuntut mereka punya elaun kemasukan hospital serendah RM25 sehari. So andai kata kalau saya ada 4 orang anak, saya ada 4 akaun, so RM25 kena gandakan dengan 4 lah, jadi 100 lah sehari. Kalau saya buka untuk setiap anak saya. Selain daripada itu juga kita juga ada manfaat khairat kematian. Dan juga selain itu, produk kita ini adalah mempunyai komitmen yang serendah RM30 sahaja sebulan. Dan yang paling penting, kita juga tiada pemeriksaan kesihatan untuk membuka akaun ini.
0: Okey, dan ada lagi ke keistimewaan lain?
1: Dan yang paling penting sekali, simpan access plan juga. Di mana keistimewaan dan manfaat lain juga, ia adalah patuh syariah dan dijamin oleh kerajaan.
0: Yang ni nak dengar ni. Sebab ramai yang takut juga sebab kereta bunga-bunga tu tak boleh apa kan. Sememangnya patuh syariah ya. Alhamdulillah. Jadi bercakap mengenai dengan simpan SSPN ni juga, Kerajaan Negeri Kedah dengan kerjasama PTPTN telah melaksanakan program Permataku Sejahtera. Jadi secara ringkasnya, mungkin boleh Cik Khairul terangkan sedikit program ni. Mungkin ramai yang dah tahu sebab ramai yang dah menyertai pun kan. Yang mungkin yang baru-baru ni, dia kata macam mana ni program Permataku Sejahtera?
1: Sedikit info awal, PTPTN sentiasa mempergiat kolaborasi kita bersama strategi dengan pelbagai pihak. So dia jadi yang kita buat yang terbaru adalah kita punya program Permata Kesejahtera, di mana ini adalah satu kerjasama kolaborasi kita bersama dengan Kerajaan Negeri Kedah. So program Permata Kesejahtera merupakan salah satu inisiatif dan juga keprihatinan Kerajaan Negeri Kedah khususnya dalam untuk pembasmian kemiskinan rakyat Kerajaan Negeri Kedah, membantu golongan yang memerlukan yang patut dibanggakan. Program ini kalau dahulunya bermula daripada tahun 2021, dan sebelum ini adalah diberi nama program Anakku Sejahtera. Dan telah di-rebrandingkan di mana kita memperkenalkan program ini sebagai program Permataku Sejahtera. Ianya diperkenalkan oleh Kerajaan Kedah pada 2024 dengan bantuan one-off sebanyak RM200 dalam bentuk tabungan simpan SSPN Prime. Di mana setiap bayi yang lahir layak untuk menuntut RM200 daripada Kerajaan Negeri Kedah dan diberikan melalui tabung simpan SSPN Prime.
0: Duit tu dimasukkan dalam tabung tu ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi secara tak langsung dia dah ada akaun.
1: Maknanya kata seorang ni, Kerajaan Negeri Kedah ni bantu untuk ibu bapa ni, orang cakap membuat satu inisiatif permulaan. Dah bila Kerajaan Negeri Kedah bagi 200 tu,
0: so kita bagi tapak lah.
1: Bagi tapak kan.
0: So jadi dia boleh langsung lah. Tiap-tiap bulan dah ada akaun tu, masuk dia dalam
1: betul,
0: tu.
1: Betul.
0: Okey, jadi anak lahir je dah boleh dah dapat dia. Okey, dan kita akan tahu sedikit lagi berkenaan dengan syarat-syarat macam mana cara untuk nak menyertai program ini, program Permataku Sejahtera. Nak tahu juga lepas ni, kita jumpa selepas lagu ni lah ya. Kita rehat dulu seketika. You

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noh Hidayah Anas. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang lelaki maut manakala dua lagi cedera ringan dalam kemalangan membabitkan tiga buah kenderaan di Batu 34 Jalan Kuala Sin Sik hari ini. Kejadian jam 8.05 pagi itu melibatkan sebuah lori trailer membawa kontena, sebuah van dan sebuah kereta. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah menerusi kenyataan memaklumkan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sik dikejarkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan. Menurut kenyataan itu, kemalangan dipercayai berpunca apabila lori trailer berkenaan terbabas lalu menghempap van terbabit. Manakala kereta yang berada di belakang kemudiannya gagal mengelak lalu melanggar lori tersebut. Pemandu van tersepit di dalam kenderaan dan berjaya dikeluarkan pada jam 9.35 pagi menggunakan peralatan khas. Walau bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan KKM sebelum mayat diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan lanjut. Lebih 2,000 peminat bola sepak termasuk dari luar negara membanjiri dataran Starwalk Alostar bagi menyaksikan tayangan skrin besar perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 antara Sepanyol dan Argentina awal pagi tadi. Orang ramai mula berkunjung ke dataran Starwalk Alostar seawal pukul 8 malam walaupun program sebenar hanya bermula pada pukul 11 malam. Turut hadir pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah Nur Hafizul Idris dan Datuk Bandar Alostar Datuk Abdul Ghaffar Yahya. Pelbagai aktiviti menarik diadakan di dataran Starwalk sempena program gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Anjuran Kedah FM bersama Majlis Bandaraya Alostar MBAS. Antaranya sepakan penalti dan timbangan bola bersama penyampai-penyampai radio Kedah FM. Quiz Trivia World Cup 2026 serta persembahan Freestyler yang baskes lorong pekan dan cabutan bertuah. Radio Televisyen Malaysia RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia lain susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail telah memaklumkan bahawa beberapa lagi pertandingan bakal disiarkan menerusi RTM dan pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa sesuai. Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi yang juga jurucakap kerajaan berkata Kementerian Komunikasi akan mendapatkan angka penuh tontonan bagi perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sebelum membuat penilaian menyeluruh terhadap prestasi siaran kejohanan itu. Beliau berkata walaupun terdapat beberapa isu teknikal pada peringkat awal siaran, masalah berkenaan telah dikenalpasti dan berjaya diatasi. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad berkata Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan organisasi media tempatan bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada kandungan berkualiti termasuk siaran acara sukan utama. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Katanya walaupun bantuan itu mungkin dilihat kecil oleh sesetengah pihak, ia memberi manfaat besar kepada keluarga yang sedang berdepan tekanan kewangan. Perdana Menteri berkata demikian menerusi hantaran di Facebook semalam.
Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Nantikan Music Express setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, Kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9:15 malam di Kedah.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.27 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap Sik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.26 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.29 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Setar Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Ya, sudah pun 3-2 minit petang. Terima kasih untuk anda. Baru saja berlalu tadi lagu daripada Faiza Tahir, Aku Berjanji. Ini merupakan lagu tema Hari Kebangsaan yang telah pun anda dengar semalam. Di mana Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluncurkan Bulan Kebangsaan kan, dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 dengan tema, okay, temanya Malaysia Madani ni kesejahteraan dinikmati di Ipoh Perak semalam. Okey. Jadi lagu Faiza Tahir inilah Aku Berjanji merupakan tema untuk tahun ini. Jadi hampa jangan lupa untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ni saya bagi tahu awal-awal lah, walaupun belum masuk bulan Ogos lagi lah. Ni baru Julai. Saya bagi tahu awal-awal, kita habaq awal-awal supaya tak kalut. Kata orang Kedah kan, tak kalut. Jadi persediaan tu penting untuk satu rumah, satu bendera kena kibarkan. Satu permis kena kurang-kurangnya satu bendera lah. Tapi kalau permis sampah tu besar kan, belilah banyak sikit benderanya untuk kibarkan. Okey. Jadi untuk kempen kibar Jalur Gemilang ni kenalah bermula daripada sekarang. Kan, kalau tak ada tu dapatkan dari bulan Kebangsaan nanti, bulan 8, kita dah start kibar. 1 Ogos tu dah ada dah bendera untuk kita kibarkan. Okey. Baik, kejap lagi nak kongsikan apa yang berlaku di dalam dan luar negara untuk kita kongsikan bersama-sama, termasuklah mengenai dengan cuaca ni. Kejap lagi kita kongsikan bersama dengan anda. Jom kita dengarkan lagu daripada Ella Retak. Terus dengar Kedah FM.

0: pintar.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak,
3: lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Klik.
5: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
6: Radio Malaysia Kedah.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: ni.
1: Relax, do it now. Hashtag layan.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Jam yang ketiga sudah pun 42 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang hampa. Okey, yang sedang mandu selak mandu berhati-hati di jalan raya. Kan kalau nak membelok kanan ke, nak membelok kiri ke, kenalah bagi lampu signal anda tu. Jangan buat main-main tau dengan lampu tu, kerana kesilapan benda yang kecil boleh menyebabkan kemalangan yang besar. Kena sentiasalah. Dan kalau anda memandu, kena ada jarak juga dengan kenderaan di hadapan anda. Janganlah orang kata cucuk-cucuk angin tu. Ayat-ayatnya lah kan, kita rapat sangat dengan orang di hadapan kita, kenderaan di hadapan kita kan, jangan. Ya, nanti bila ada berlakunya kecemasan, nak break emergency, tak sempat nak break emergency tu, dah bertemu kan. Jadi kenalah berhati-hati ya. Kita pun semua sebelum membawa kenderaan tu dah ada lesen memandu. Jadi semasa ambil lesen memandu tu, kita dah tahu dah nak mengikuti kenderaan di hadapan, kena ada jaraknya. Nak gelok ke kanan, kena bagi signalnya kan. Jadi gunakanlah, guna pakai. Kalau kat simpang, kena berhenti. Simpang tiga kena berhenti. Jangan terus non je keluar. Tak kisahlah, janji aku nak cepat. Macam tu tak boleh ya, sebab kita tak tahu malang tu tak berbau tau. Disebabkan kita terlalu memikirkan, tak apalah, boleh lah. Itu yang bahaya. Okey, jadi kena sentiasa ikutlah undang-undang. Di dunia ni memang ada undang-undang. Macam Cikgu P. Ramlee kan. Dan rumah pun ada undang-undang. Okey. Baik, kejap lagi saya nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Kejap lagi nak. Dan untuk anda, kejap lagi Anne juga akan bacakan kiriman ucapan. Ada yang hantarkan ucapan ni ha, kan. Kejap lagi kita tengok-tengokkan ucapan hampa tu, adakah masih lagi tak boleh move on pasal bola. Seharusnya lah kan, baru semalam kan, tim yang anda sayangi tu menang. Mana tidaknya baju yang pakai tu pun tak basuh lagi tu ha, pakai je lagi sebab seronok kan. Okey, tapi sukan ni sebenarnya mengeratkan silaturahim. Kita bergembira, bukannya kita mencari salah siapa-siapa ya. Kalau dah tim tu kalah, janganlah kita provoke pula. Ataupun bila ada majlis-majlis macam ni, majlis-majlis besar kan, berkumpul ramai-ramai, janganlah kita mencari salah orang lain masa majlis-majlis macam tu. Jadi kita kena sentiasalah sentiasa seronok dengan majlis-majlis yang dianjurkan 4 tahun sekali ini. Okey? Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon maaf jika penyampaiannya ditafsir sebagai agak keras dan tegas ketika menyampaikan amanat dan pesanan dalam pelbagai program bersama penjawat awam. Perdana Menteri berkata gaya percakapannya mungkin dilihat agak canggung bagi sesetengah pihak yang berpandangan ia tidak sesuai bagi seseorang yang menerajui jawatan tertinggi dalam kerajaan. Datuk Seri Anwar turut mengakui sering dinasihatkan pihak tertentu supaya mengawal nada percakapan supaya tidak kedengaran seperti memarahi penjawat awam. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada penjawat awam yang memberikan komitmen tinggi dan menjadi tonggak kepada pelbagai pencapaian kerajaan Madani. Beberapa lokasi di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand dikenalpasti polis diraja Malaysia PDRM sebagai hotspot yang sering dieksploitasi sindiket bagi menjalankan pelbagai aktiviti jenayah rentas sempadan. Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Muhammad Suzrim Muhammad Rodi berkata laluan terbabit dikenalpasti berdasarkan statistik tangkapan dan percubaan penyeludupan yang direkodkan Brigade Utara. Katanya trend terkini bagi jenayah rentas sempadan ini ia meliputi penyeludupan dadah, kemasukan pendatang tanpa izin parti, penyeludupan barang kontraban, bahan api bersubsidi dan kenderaan curi. Menurutnya antara kawasan yang menjadi laluan utama termasuk Padang Besar iaitu Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan Bukit Kuan Chu, Taman Razi, Felda Mata Air, manakala Wang Kelian di Ladang Cuping dan Bukit Kayu Hitam. Beliau berkata demikian ketika meninjau operasi penugasan PGA Brigade Utara di Padang Besar baru-baru ini. Seorang maut manakala dua lagi mengalami kecederaan selepas terlibat kemalangan jalan raya membabitkan tiga buah kenderaan di Sungai Petani pagi tadi. Kemalangan berlaku kira-kira pukul 8 pagi di Jalan Jenyang, Bukit Selambau, membabitkan sebuah trailer, van dan sebuah kenderaan SUV. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Han Yan Ramlan dalam kenyataannya berkata kemalangan berlaku apabila trailer terbabit yang datang dari arah Jenyang menghala ke Bukit Selambau melalui satu selekoh. Trailer terbabit dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke sebelah kanan jalan dan merempuh van dan kenderaan SUV dari arah bertentangan. Akibat kejadian itu, pemandu van mengalami kecederaan parah dan tersepit serta meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu kenderaan SUV yang juga isteri kepada bekas Exco Kerajaan Negeri Kedah berusia 46 tahun mengalami kecederaan. Manakala pemandu trailer 33 tahun turut mengalami kecederaan ringan. Mangsa yang meninggal dunia dikenali Hassan Saleh, 60 tahun, telah dibawa ke Unit Forensik Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk proses bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei tahun ini mengatasi jumlah keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata statistik itu menunjukkan bahawa ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi peningkatan jumlah kes, malah kerugian kewangan yang semakin besar kepada rakyat. Beliau berkata seramai 10,245 individu ditangkap setakat Mei tahun ini dengan tangkapan tertinggi melibatkan jenayah telekomunikasi, e-dagang, pelaburan dan pinjaman tidak wujud. Katanya jumlah tangkapan meningkat daripada 16,244 pada 2022 kepada 23,753 pada 2025, iaitu jumlah tertinggi dalam tempoh berkenaan. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat. Radio Televisyen Malaysia RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia lain susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail telah memaklumkan bahawa beberapa lagi pertandingan bakal disiarkan menerusi RTM dan pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa sesuai. Pada masa sama, Datuk Seri Fahmi yang juga jurucakap kerajaan berkata Kementerian Komunikasi akan mendapatkan angka penuh tontonan bagi perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sebelum membuat penilaian menyeluruh terhadap prestasi siaran kejohanan itu. Beliau berkata walaupun terdapat beberapa isu teknikal pada peringkat awal siaran, masalah berkenaan telah dikenal pasti dan berjaya di atas. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad berkata Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan organisasi media tempatan bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada kandungan berkualiti termasuk siaran acara sukan utama. Sedikit perkembangan sukan. Lebih 2,000 peminat bola sepak termasuk dari luar negara membanjiri dataran Star Walk Alustar bagi menyaksikan tayangan skrin besar perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 antara Sepanyol dan Argentina awal pagi tadi. Orang ramai mula berkunjung ke dataran Star Walk Alustar seawal pukul 8 malam walaupun program sebenar hanya bermula pada pukul 11 malam. Turut hadir Pengarah Jabatan Penyiaran Kedah Nur Hafizul Idris dan Datuk Bandar Alustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya. Pelbagai aktiviti menarik diadakan di dataran Star Walk sempena program gegak final Piala Dunia FIFA 2026 ancuran Kedah FM bersama Majlis Bandaraya Alustar MBAS. Antaranya sepakan penalti dan timbangan bola bersama penyampai-penyampai Radio Kedah FM, kuis trivia World Cup 2026 serta persembahan freestyler yang baskes lorong pekan dan cabutan bertuah. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Star dan daerah-daerah yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nyanyi lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Mi hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon tu?
1: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, mak kalau tak naik nama, han jangan duk jawab mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berpikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: Dinding physical clubbing ini tidak kuat, ianya tidak berpapak selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya. Mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktif bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Serian Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

pendengar yang dihormati, mari kita fikirkan sejenak. Apa yang paling kita cari dalam hidup? Wang? Jawatan? Populariti? Semua itu penting. Tetapi apabila kita ditimpa kesusahan, yang hadir membantu ialah manusia, keluarga, sahabat, jiran, rakan sekerja. Mereka inilah harta sebenar kehidupan. Piala Dunia mengajar kita bahawa kemenangan bukan hanya tentang individu, ia tentang pasukan, kerjasama, kepercayaan, pengorbanan. Begitulah kehidupan. Kita tidak mampu berjalan sendirian. Kita memerlukan kehidupan.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

luas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: tiada kompromis sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperpadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan.

0: lebih cepat. Itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawa awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawa awam.
1: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat, termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
2: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
1: Jelas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
3: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
1: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
4: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
1: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Khairul Najmi bin Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menggesa semua agensinya mempercepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Dato' TS Dr. Aminuddin Hashim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima SST bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK yang ke-12. Beliau turut memaklumkan pengurusan projek fizikal bagi RMK 13 bakal dipacu menerusi tiga teknologi utama iaitu IBS, PAP dan BIM bagi mengurangkan kos serta mengelakkan kelewatan. Penggunaan teknologi ini diwajibkan bagi projek bernilai RM100 juta ke atas serta penggunaan akademik standard dan kolej kediaman. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan Kementerian JTPK di UUM Sintok semalam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menyalurkan sumbangan sebanyak 36 karton susu kepada Central Pantry Food Bank, Pusat Penginapan Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM melalui Kelab Gerakan Pengguna Siswa GPS UUM. Ketua Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna Pentadbiran dan Kewangan KPDN Kedah, Muhammad Nasharuddin Mat Yusof berkata, inisiatif ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan KPDN dalam menyokong kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama strategi.